asoa e le mata upu pe ona o folosia i le tulanga fu i le tāua o le anga i o whanau i whaalinga i o tū maanga le Pasifika Pasifika Festival le pe ona o tāua le taimi o sola le fu i la ua loloma i le wha moe moe o whanau a onga i kolisi ma onga maurulunga le vaiasa fōg ka tala i le asolua i asolulu astofi asfaroile mlasto nai e o te fautuaina lava ia a lo tātou watunuu i mātua ia whapea ainga ma naia le avi o nei whanau e whaatafafau i lea fo'i a porkalami ioi e o le porkalami e le whapea nao whanau la e whaafiefia e au ngā ai le ai e au ngā mō tātou uma walangai pau lea o leisi lea whamoe mui tele a le Pasifika e peie e a fo'i e e tau mawhaifo ingale ina ia whaola o laina a tātou ngangana ia e maise o tātou a tū maanga whaafiafianga o te fautua ina la ia ia lu tātou watunuu whaamolimolo mana ia le ave o alo mawhanau e whaamatamata ia mawhaatafafau fo'i o ile tātou a polyfest ina ia mawai fo'i se mea o ngā fo'i lea o le fesota inga lava lea o le taumaititi ia tātou tū maanga tātou whiloa i o whamonimone tātou whiloa i o le polyfest ina whaiso fo'u ia ae more nei taimi e mo moli atu o lo whaanga ia ma whamanuianga ilu tātou atunuu i ngā luenga o whianga iai pape fo'i ona o au alo whaatu i wola ma paanga le tātou porkalame whaaftai tele la outou tapo inga whaaftai la outou no fotetalo le afo i senga ngana ua pa o papa i lau whaafonga le nei yaso ia alofa whaamanga lo mai la outou au au na manu e tele ia whea umanga luengo a whea ngai ai manu e fo ia onga le whanau li a mana ia ma le soifua maraloina whaa soifua ia.